0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti za 3-4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički i parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Ponovio je da će podnijeti ostavku na mesto predsjednika države i najavio da razmatra više kandidata za naredne predsjedničke izbore. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. Završni ispit za učenike 8. razreda počinje danas sa testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti. Test se polaže u periodu od 9 do 11 sati, a sutra se polaže test iz matematike, dok u sredu test iz izbornog predmeta, biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Izbio je požar u tržnom centru Enijub na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu, za sada nema informacija o povređenima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da će sporazum koji je postigao sa Iranom na kraju obezbediti da prolaz kroz Ormuski Moreus bude trajno besplatan. Trump je rekao da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su, kako je naveo, pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi, pozivajući sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju sukoba. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bugarsku rezultatom 3:0 u posljednjem meču prvog turnira Lige nacija koji je odigran u Braziliji. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom. Na jugozapadu zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura u rasponu od 22 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti za 3-4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički i parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Ponovio je da će podnijeti ostavku na mesto predsjednika države i najavio da razmatra više kandidata za naredne predsjedničke izbore. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. Završni ispit za učenike 8. razreda počinje danas sa testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti. Test se polaže u periodu od 9 do 11 sati, a sutra se polaže test iz matematike, dok u sredu test iz izbornog predmeta, biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Izbio je požar u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu, za sada nema informacija o povređenima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da će sporazum koji je postigao sa Iranom na kraju obezbediti da prolaz kroz Ormuzski Moreus bude trajno besplatan. Trump je rekao da izraelski napad na Bejrut nije trebalo da bude izveden u trenutku kada su, kako je naveo, pregovori o postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom u završnoj fazi, pozivajući sve strane da smanje tenzije i izbegnu dalju eskalaciju sukoba. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Bugarsku rezultatom 3:0 u posljednjem meču prvog turnira Lige nacija koji je odigran u Braziliji. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom. Na jugozapadu zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura u rasponu od 22 do 30 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: U Srbiji danas promenljivo oblačno i hladnije vrijeme, mestimično sa kišom. Na jugozapadu zemlje mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura u rasponu od 22 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni radio novosti.

0: Radio Novosti.
1: Narodni Radio Novosti.
2: Svake noći čaše su bez broja.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer ovog ponedeljka 15. juna. Žele vam tonski videorealizatori Nenad Ronjak i Gavro Dešić. Moje ime je Nataša Milosavljević. Ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Trump i Zelensko mogu da postavi težak izbor. Prihvati mirovni scenariju usaglašen sa Moskvom ili suočavanje sa antikorupcijskim i krivično-pravnim postupcima, kažu analitičari nakon telefonskog razgovora američkog i ruskog lidera. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio da je sporazum sa Iranom potpisan. Možda je prerano reći da će on sve promeniti, ali ako su navodi u uslovima dogovora tačni, onda sve strane dobijaju po nešto i svako ima priliku da se predstavi kao pobednik, kažu stručnjaci. Tržište nafte prvo reagovalo na najavu sporazuma Vašingtona i Teherana. Eksperti očekuju stabilizaciju cena, ali naglašavaju da nafta više neće biti jeftina kao ranije. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj Narodnoj Republici. Za nedelju dana ukrajinska vojska izgubila 9400 vojnika. Zaharova tvrdi da su Zapad i Kijev plasirali još jednu izmišljotinu o napadu na Kijevskog lavru. Priština ponovo aktivira Račak da bi podigla optužnicu za genocid protiv Srbije, ali i da to bude deo pritiska na Beograd u budućim pregovorima kako bi iznudili priznanje kosovske nezavisnosti, ocenjuju analitičari. Ali pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Napori Kijeva da ospori suverenitet Rusije nad Krimom i susednim vodama nisu uspeli. Naša zemlja je pobedila u desetogodišnjem sporu sa Ukrajinom na osnovu presude Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu o pravima priobalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom oreuzu, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Sjedinjene Države će se fokusirati na Ukrajinu nakon što se reši sukob sa Iranom, izjavio američki predsjednik na sastanku sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Zapadne zemlje se ne pripremaju samo za blokadu Baltičkog i Crnog mora, već spremaju scenarije za preventivne udare na ruske pomorske baze, izjavio Nikolaj Patrušev, pomoćnik Rusnika i predsjednik Pomorskog kolegijuma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom potencijalnog dogovora između NIS-a i mađarskog MOL-a da ništa nije završeno sve dok saglasnost ne bude dala i Rusija. A Danica Marinković, istražni sudija koji je januara 1999. vodila istragu o Račku, izjavila je da vlasti u Prištini stvaraju novu sudsku praksu i da pronalaze svedoke koji će lažno da svedoče nakon što su petorice Srba juče uhapšena zbog sumnje da su navodno učestvovali u akciji u Račku.